Stižemo i do, ajmo reći, same sredine liste. Tu nas čekaju dvije apsolutne premijere, totalno friške stvari. Na broju 12, novi ulaz, Taylor Swift i najnoviji single Patient Zero. A na broju 11, opasan skok od 4 mjesta bilježi korejska klubska ikona Peggy Go, koja udružila snage sa nigerijskom zvijezdom Iron Star u ljetnoj house himni Human. 12. mjesto, Taylor Swift, novitet.